Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je Bura.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rice ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli.

zabili ni smiha ni. Ma jasen je dan, sajno grem van, dobra sam nokta, dobar je dan, čista košulja.

0: Tierna.
1: Your music. Maestral Grize.
2: Marketing Radio Maestrala.
3: Toliko sadržanih poruka.
4: 091 669 669 0.
3: Znate ko će najviše profitirati?

0: Маргариту. И висто на инглешку, и французку,
1: и Америку.
0: Продали су Италианима исту Задар, Лошинь, Ластово.
2: Могло је и свршит горе.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

lika crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon Mudri na stihove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

0: Izgubljeni leća.
1: Januar je stigao smederevskim putom, delimično ogrnut civilnim kaputom. Sa njim sam se složio, bar u ovom delu, bolje tako nego da je došao u šinjelu. Nekad svako sebi nađe onu koju voli, gladnom hrane, bolnom mleka, neslanom soli. Ako bude

de ko frkice sa majice i Kevin nego blevne i dedine crvene značke na balkonu sve što sušim.

ali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca.

rekli šporkinaš. I svi su pali, i svi smo pali u tu jamu. Sistemić

On danas je dan Frankenstein, nije danas, nego je sutra, ali vam dajem prostora da se malo do sutra informirate, eventualno pogledate neki film o Frankensteinu, date se prostora možda čak i knjigu. Uglavnom, da, ima ta osnovna priča oko koje se, koje je možda isto zanimljivo malo zaviriti kako je ta autorica te 1818. zamislila cijelu priču oko Frankensteina do današnjih derivacija. Ali eto, dan Frankensteina je. Mi smo i dalje na Rokerici. 6 minuta je do 16 sati.

0: ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Majstral. Na Montemanju se sluša radio Majstral.
2: Da, da, i mi u Pomeru slušamo radio Majstral.

nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

bolje radio na grani nego imati sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: od društvenog značaja. Podršku mi pružila
1: Udruga za zaštitu digniteta klauna.

dvije kutije pljuga, a meni lohava čuna. Al tako mi i treba kad pijem ko smuk. Rekao sam sebi već milion puta, neću pijan forsirati fuk, jer će bit lohava čuna.

koristim sve druge ekstremitete, skrivečki ispod popuna, ali nije ona više dijete, ona zna što je mlohava čuna, mlohava čuna, mlohava čuna, mlohava čuna, mlohava čuna. Toliko para i truda, a mlohava čuna.